Tim Vichitovi na radio Another So Talk To You i Moving To The Sun na Google Ultra na te za zbogovanje su leto do 2026. godine. Kraj na prvi čas do trinskada programa se slušame po 8 ostanete ovde.